0: La Mega Mezcla con DJ Joan.
1: La Mega Mezcla con DJ Joan.
0: 97.9 La Mega. Vacilón de la mañana.
2: ¿Usted cree que los padres pueden ser amigos de sus hijos? O padres tienen que ser padres y punto.
3: Aquí está Walkis. ¿Qué dices tú, Walkis?
4: Mi opinión es, como madre de dos adolescentes, que sí se puede ser padre y amigo a la vez. Sí.
5: Señorita, quite la palabra amigo de su vocabulario con sus hijos. ¿Tú no te vas a poner a fumarte una juca con la hija tuya?
4: Yo me paso por ser su amigo, pues yo lo hago. Por ahora que tengo que darle su galleta, pues se la doy.
5: Te veo encima de Kitty Poe en Diamond bailando con la hija tuya.
4: Pues mi amor, si yo con mis hijos tengo que hacerlo, pues yo lo hago.
5: Me imagino tú cantando Soy la cuero y mi marido junto con la hija tuya.
4: ¿Esa es la que me gusta?
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
6: Covered New Jersey. Si tuvo un cambio importante en su vida, podría calificar para inscribirse ahora. Todos los planes incluyen beneficios como atención preventiva, recetas y servicios de emergencia. Además, 8 de 10 reciben ayuda financiera. Get Covered New Jersey está aquí para ayudarle. Visite getcovered.nj.gov.
7: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, no so ready. Toyota que abre suena idea, are you ready? Oh, una Siena. Si hay tráfico a la vista, are you ready? Ready, no so ready. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Oh, una Tacoma.
8: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
9: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
10: Me voy al transbordador.
11: José Candelita Iglesias, favorito de los fans de los New York Mets y la sensación del pop latino, debuta en Broadway en Buena Vista Social Club. No te pierdas a la voz detrás de OMG, el éxito de Billboard y el himno de la inolvidable temporada 2024 de los Mets. José Candelita Iglesias en Buena Vista Social Club. Solo durante 6 semanas, a partir del 27 de agosto. Compra tus entradas hoy.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: Cada año, más de 3 millones de personas contactan a Morgan & Morgan. Llama al 800-200-1212. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
15: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, bailemos otra vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos otra vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMA.